0: क्लास तुम क्वा भी
1: ने फ्रॉम से फाला का से हम को मनु का ना तो कुन वे अतो मार पेम सारा सारा जान के रंग आए ते मिला तो बेचा का लेती हो ते पाम मिसी सके ने तो कठान जान ले रंग बची चाले ने फाव ना ते वे अंधुआ फाना रूफानी संबुला ना दिस अच्छा बात नहीं जो चिरियां को आ रावत तो मिस पोतोरे रितु कुंबा पोतोरे जाम मजा का चिर मार मार मसापचा
2: Zora makasikan sihir so di setenen nasi ni se mila acara nani foto ni bulan aku kan matet kya cumayen kian de sabat saya lain ni de panji pasan ni ini mule year nara cha aje tamtik de Sejon milare acara na yang kuzan.
3: Cita kita zane pada ni bapu zana armis kebal itu etan rumus. Cita kini andur andur wala zan ni. Mila seluruh nanti orang cira mamba ifa cah naim desam bapu izan say. Sir tilis tas tiba yang zane. Iban fitan sir cimiana. Sen fana acara ni kal tau apa sen zane. Acara ni ampan sir.
4: Ulpirin na PDP na wag ka fulan na rice na fanatanan tutulian na so fulon din ng bati manan ni tuetan si kuruta na nanti lasa rita ram de manarak sa ni finansya na gaman tira ba finansya na PDP kupo tena rin mitinar ni important piam le resa ka security watan mutari veno de mais na pini Nawe yeri saka tuoso sebetu check nawe sekunulana ni amsowe tsitungu tsimapatunga ndra metere saka fasimbana
0: shota tumkula shota tumkuvava

0: गिलास तुम कुफा भी
1: सूतू सूत साने ने रजकले मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिस्ते कम से भी तुम कुछ चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जरूर रिस्क के जान को रिस्क के जान को वा ये जन दे जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन दे रिस्क सां पा ना जब फिक्री जाने मु उतन Semuzan le fit de sana de famanara cantendo. Eh, de mrarena, da fita so un tas mirizane, senza va bebe.
2: Piana ca fino a su. Pa fatara con zan. Ele fiana ca vina zan, e ma sut sa una tafa le tina de opieta. Che non vula tina e no zan.
3: Eh, sut san le, o tine mkete Madagascar, sonna la con le sutunga tati. Saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilaitsa ny soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de voalasa so izy amin'izao sa tsy mbola lasa tsy haiko na izy zany za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara de verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara de zotony mihitsy zany efa ankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: क्लास तुमको फाफी
1: सोतू सुख सानने रे जगल मध्य मंत्री तो नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से भी तुम कुछ चला रहे न्याना का टीम न्याना का काम रे टीम न्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस्क के यहाँ को वा ये जन दे जान मंत्री तो नाम मत आकाश के आराम है ये जन के रिस्क सान पा नज़र पर फिक्री जन मु उतन मान लेकिन फिर से देसाना को दे मनारा का नास सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का अंतिम दे ते देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांग मिरी जाने सेम जब दे दे
2: क्या ना का फिर ना सु तो फटारा कौन सा ele fia na cavina zane um azul só um azul ali que nós vamos pegar que não vou lá tirar ele não zane
3: e chute zane o time que tem Madagascar só não lá com ele chutou até aqui e se não voltar foi chute este se mafte lá tão chute zane ele chute fia na cavina time na casa reto na tati te valas a suíça mas só tinha mola lá só tinha mais gente só já mapa ele na já viam diamante nem manta na zira que se tá tanto na tungava né
4: Kana kafina suto, le ulana de tungcha, havana tiko na kane chileara de pierna ne tiko, ara kampanrinwe te iteta Madagascar, de suto nmitso san, ye fankere zana wasere de mafnasha ne tona rewa fatena we. Makafit ko anti lusimam tikti zay tena hoe tsy manantsaly ty izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy